0: Siis et ikä vielä. Äittiin varmaan varja. Tja tiitäsit, et siskä tebe nego nju.
1: Dostjan järva ja velika vlaga vaan.
0: Mun äidin posiju. Mene on se. Äidin. Äidin.